Još jednom da kažem da je Radio Ton i da su zvali Ivo Stjepanović, $50 su dali za Radio Ton. Albanac iz Ulcinja živi u Fuskaju, je $100. A Rada Nikolić, evo ovo su danas se zvali, Rada Nikolić 50, Zlata Dizarać 200, Ajša Hidić iz Boksila 50, Rijeđo Hodo iz Nobel Parka 50 i Šerif iz Umreca Kuduzović 50. Nastavljamo s Radio Tonom u srijedu i tako tokom cijeloga oktobra imaćete priliku da nazovete, da se javite, da se uporučite, da podržite opstanak našeg radija, jer mi moramo zaista da platimo ovu radio stanicu. Eto, pjesma po pjesma, tema po tema, i dok trepneš okom, sat vremena nema. Pa tako i ovoga puta, brzo prođe naša emisija od 60 minuta. Svima koji ste slušali, želim kome rođendan ili praznik da ga u sreći slavi, koji je bolestan brzo da ozdravi. Kome se putovanja bliže, na destinaciju sretno da stiže. Naša narodna emisija je u srijedu 7. oktobra uvečer od 7 do 8 sati. Kraj emisije vas zove. Želim vam laku noć i lijepe snove.

Mektiću paru s Amerikancem Mostinom Krajčekom plasirao se u finale parova na ATP turniru u Tokiju. Mektić i Krajček su u polufinalu nakon sat i 55 minuta igre sa 7-5, 7-6 bili bolji od prvih nositelja Talijana Simone Abolelija i André Vavasorija. Za naslov će se boriti protiv drugih nositelja Francuza Thea Arribagea i Albana Olivetija.